Leo wazatu ngetu ndio watangu mnakiru njambi sapo binu mti sapo ijina ya Sudu Radio. Do wakati ngele wakati na Sudu Radio fufunde wakati nman ngele wari lagari. Mdo sifti na wano minayo ya Sudu Radio. Minu swabi wa usidi ya Yesu mikurobe kuda wa kere tekniki beto do samu weko ya nkereyo. Fatima Ahmad Malimi kayombo kayombo wala ta samu ya wa kere tekniki. Bapo yu kikena janka ino kutunde hubi sulodu wa kanko bodo na nastirde toto ala mwenye sejango. Njambi sapo kalkala Sudu Radio. Kabin tekniki.